0: tenan kok yuk.
1: Pon nggih, Mas.
0: Mbak Yu. Sesuk mang mriki meleh nggih, kula tumbasi terus.
1: Lah niki jujule, Mas.
0: Allah pun mriki tiba.
1: Pon nggih, Mas nggih.
0: Nggih.

Nggih, matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon ingkang sampun nderek sesarengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Niki wekdal kula badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan, matur nuwun anggen panjenengan sesarengan wonten mriki wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng manah panjenengan sedaya. Kula nyuwun pamit nggih. Sugeng sonten sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayang marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: soal safari rek. Nggih, adik iki sampeyan nek kapan butuh griya niki sampeyan deloki. Oh, cocok tak kamari napa mboten?
1: Oh,
0: napa kurang jembar?
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Sampeyan deloki.
1: Nggih, nggih. Cok suta.
0: Sampeyan delok
1: cuma
2: kula tak antem. Kok tak antem lho,
1: Kang. Iya, iya, iki.
0: Rek kadung ndolek komisi meksa ae kon iki.
1: Cuma terang-terangan mawon.
0: Nggih, regane.
1: Nek kula nyewut yang mriki, kula taunan. Nggih, RW bareng sama natur dhewe.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Serate enten KTP ya enten.
0: Oh, nggih, lengkap iki.
1: Kamare resik nggih.
0: Kamari?
1: Nggih.
0: Ora sih.
1: Oh, nggih. Pokoke
0: pokok sampe karep mlebu tok,
1: Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih,
0: sampe delok duku Joko Pak, Bu. Nggih.
1: Oh, aduh ya.
0: Resik.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Tak iki regane 750.
1: 750 nggih.
0: Sampe tetep nggih.
1: Nggih, kula tetep.
0: Janjian.
1: Nggih.
0: Pun sampe mlebu tok.
1: Kula tetep nggih. Nggih, 1000.
0: Nggih. Sampe nonton
3: mriki. Hei, lama.
1: Hei, hei. Sampe kamu, hei.
3: Hei. Hei.
1: Hei, wah, orang ulo sawo, ulo katut, jamu nu.
3: Oh, lelaki macam apa samping kamu?
1: Oh,
3: tanda tanda kaki sedih bontot.
1: Aneh, aneh kau todus.
3: Todus, todus.
1: Bagi sedih tak tahu todus.
3: Todus.
1: Oh, ulo sawo katut, kau karungan, garu sewet,
0: sehop, hop.
3: Lelaki jago capan apa?
0: Nang turu apa?
3: Siapa lagi?
1: Lho, mau geger kon turu. Jeng-jeng lari kene iki.
0: Biasae. Biasae lak ngono sampean. Sampean pani turu.
1: Pani.
3: Sampeyan niku yo napa se?
4: Pak apa?
3: Kulo sewa ditobrok wedhus niku. Sinten? Lho wedhus e niku wedhus e niku.
4: Lha apa se wedhus ocul rene iku?
3: Kira ngono
1: bro nopo? Lho. Lha kulo sampe wedhus.
3: Sampeyan kok ngancang lan apa mlebu kamare
1: wae? Lha buka terus kulo niki. Kulo sapa niki? Oh, tak tahu
5: ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 1047. Hikmah yang ke-291. Baris yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu. Lan dawuh sapa musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lama suila tatkalane ditakoni sapa musannif. Ditakoni angkolihi saking dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh waju ailat lan didadekaken apa qurratu aini pengantengantenge ati ingsun ileh maknane mentelenge mripat ingsun iku tegese penganteng-antenge ati ingsun didadiaken fis sholati tetep ing dalem sholat qurratul aini utawi mentelenge mripat iku kinayatun persemon merupakan satu isyarat, merupakan satu ungkapan an ghayatil farahi saking katoke bunga wasururi lan seneng waladzati lan rasa enak rasa ladzat rasa nikmat faka'annahu mongko kaya-kaya setuhune Rasulullah iku yakulu dawuh sapa Rasul baju ilat lan didadiaken apa hoyatu farohi katoke bungah ingsun wasururi lan seneng ingsun waladzati lan rasa enak ingsun didadiaken pisolati tetep ing dalem salat jene apa kok puncak gembira puncak senang puncak kelezatan di dalam salat limusyahadati rabb bi krono nyawang pangeran fiha ing dalem sholat pitakone hal dhaka ana to utawi mengkono-mengkono qurratul ain iku khosun khusus bihi lawan Rasulullah amli ghairihi utawa iku kedue liyane Rasulullah min ummatihi saking umate Rasulullah minhu saking qurratul ain syirbun utawi bagian lafat syirbun bikasri sin wakolu tawi dawi sa'il dawe wong sing bertanya, wa nasibun lan nasib nasib, maknane yo bagian. Iku tafsirun dadi tafsir penjelasan lahu maring lapat syirbun. Baca pemongkon jawab sapa musonef, inna qurratal ain, lafat inna bikasil hamzah, diwaca kelawan kasroi hamzah, ingkanat lamun ono opo inna iku mingkalamil musonifi, tetap setengah saking dawi musonef. Bafat kihalan diwaca fathah hamzai anna, ingkanat lamun ono opo lafat inna iku mingkalami wairihi, setengah saking dawi liani musonef. Inna kuratal ain setuhune mentelengi meripat, ayoyatal farohi degese katoki bungah, wasururi lan seneng, terusi mau lan ladat, bisuhudi sebab ningali, ai suhudi jalalil haqi tegese sebab ningali kemegahane zat kang hak, subhanahu wa jamalihi lan ningali keindahane al-hak, iku ala qadril makrifati ing atase kira-kirane makrifat, bil masyudi kelawan perkara kang ditingali, wa uta masyud iku al-haqu Allah dzat kang hak subhanahu. Fa rasulu mongko utawi kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam, iku laisa ora ono apa ma'rifatu ahadin, ma'rifate sijine wong, hunaka ing dalem mengkono suhudul haq, iku ka ma'rifatihi kaya ma'rifati Rasulullah. Mulane fa laisa mongko ora ono apa qurratu ainin, mentelengi meripat, iku kakurotihi kaya kurotu aine rasulillah, tegese tenangi hati, senangi hati, iku rakoyo notoke demene rasulillah. Wahasilul jawabi utawi hasile jawaban, iku anna qurratul aini setune qurratul ain, iku laisat ora ana apa qurratul ain iku khosotan tertamtu bihi kelawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bal kama balik kaya barang takunu kang tinemu apa ma liwairihi maring liyane rasulillah. Lakin qurratu ainihi tetapi utawi mentelenge mripate rasulullah, tegese buangete bungah, bangete seneng, bangete ladat, iku adhamu luweh agung mingkuroti aini wairihi katimbang saking mentelenge meripati liyane rasulillah. Wa maklumun lan iku kinawruhan, anna qurratul aini utawi setuhune mentelenge meripat, iku la tahsulu ora hasil apa qurratul ain illa liman angin kedue wong dhahabat kang wis ilang anhu saking man opo alwasawisu piro-piro pangridu an-nafsi an-nafsaniyatu kang bangsa nafsu wa syaitoniyatu lan bangsa setan amman anapun utawi wong kana kang ana sapa man iku maghmurun den kermaken fiha ing dalam wasawis masih tenggelam di dalam godaan nafsu, godaan setan. Pokolilun mongko iku setitik antah sula utawian to hasil lahu kudwiman opo kuroto ain mendalangi meripat bungai ati ladhati ati au kuduru kolbin utawa hadire ati baina yadayil haki ing dalam ngarsane Allah darkang hak subhanahu wa ta'ala. Wa innama kulna lan angin pesni dawu sapa ingsun inna kurrata ainihi setune mendelenge mripate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ing dalem salate Kanjeng Nabi bi suhudihi iku kelawan nyawange Kanjeng Nabi nyawang jalala masyhudihi ing keagungane zat kang disawang Kanjeng Nabi bahwa te masyhud iku al-haqqu zat kang hak lianahu krono setuhune Kanjeng Nabi iku kot asyara teman-teman awahi syarah sapa Kanjeng Nabi ila dalika maring mengkono-mengkono syuhudu jalali masyhud bikauli kelawan dawe Kanjeng Nabi fi sholati lafat fi sholat fisolati lafat fisolat di dalam waktu sholat walam yakulan ura dawu sapa Kanjeng Nabi bisolat lafat bisolat nek bisolatku maknane kelawan sholat tidawe Nabi fisolah bukan bisolah idhwa krono utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikula takiru ora mendeleng apa ainuhu meripati Kanjeng Nabi bihoiri robbihi lawan liyane pangerane Kanjeng Nabi aminal ghairi lan iku termasuk setengah saking perkara liya as-salatu tawi sholat wa kaifa lan halih kaya apa takoru takiru mendeleng tegese bungah banget apa ainuhu meripate Kanjeng Nabi biwadi rabbihi lawan liyane pangerane Kanjeng Nabi bahwa halu tae Kanjeng Nabi aibal halu tegese utawi tingkai ikwanahu setune Kanjeng Nabi iku ya dulu nuduhaken sapa Kanjeng Nabi ala hadzal maqami ingatasi iki maqam maqam apa maqam syuhud maqam syuhud maqam musyahadah maqam nyawang Gusti Allah baya utawi hadzal maqam ikwal martabatu tingkatan al-ula kang pertama kang paling dhuwur mimmaroti bil ihsan saking piro-piro tingkatane ihsan. Wayak murunan perintah sapa kanjeng Nabi man ing wong siwahu kang sakliyane kanjeng Nabi bikolihi kelawan dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe ubud nyembao sapa sira Allaha ing Allah ka'annaka kaya-kaya setuhune sira iku tarahu ningali sapa sira hu ing Allah wa muhallunan iku muhal ayarahu utawi yen to ningali sapa man ing Allah waya sadalan ningali sapa man mahu ing dalem sartane Allah ningali siwau ing sakliyane Allah wa minas siwa lan iku setengah saking liyane Allah salatuhu utawi salate man fayahibu mongko samar sapa man anapsihi saking awak iman wakisihi lan pengrosone man wa an afalihi lan saking piro-piro penggawiane man bala yaroha lan ora ningali sapa man ing afal ora ningali sadiratan ingkang metu minhu saking man bal yaro balik ningali sapa man alfa ila ing wong kang agawe laha maring afal huwa huwa utawi fa'il iku Allahu taala Gusti Allah taala fa ing kala mukula mengucap sapa qailun wong kang ngucap kota kunu terkadang ono apa kurotul ain bungai meripat mau ke mentelenge meripat iku bisolati sebab sholat liana haklasune sholat iku fadlun kanugrahan minallahi saking Allah barizatun kang lahir min aini minnatillahi saking kahanane kenugrahane Allah taala maha luhur Allah aila li ilatin tegese ora krana ilat ora krana alasan wajak luha utawi ndadekaken salat didadekaken barizatan ingkang pertelo ingkang timbul ingkang lahir min nafsil minnati saking kahanane kenugrahan iku mubalahutun tembung banget-bangetaken banget-bangetaken wa ilalamun ora mubalah fahya mengko utawi salat iku barizatun pertelo lahir muncul minallahi saking Gusti Allah biminnatihi sebab kenugrahane Allah lali ilatin ora krono ilat ora krono alasan yang lain pakaifa mongko halih kepriye layafrohu ora ngeroso bungah sopoman biha kelawan sholat wa kaifa lan kepriye halih kaya apa cara njumbang kepriye kurak kediri ambek tuban piye nek Surabaya ambek njumbang kaya apa la takunu ora ana apa qurratul ain mentelenge mripat bungae mripat iku biha sebab salat waqad qala lan halih teman-teman wis dawuh sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala kul dawu sira Muhammad Bifadlillahi sebab kenugrahane Allah. Wa birahmati lan sebab rahmati Allah. Fabidhalika mongko sebab mengkono-mengkono fadlillah rahmatihi falyafrahu. Mongko becik bungah sapa mukminun. Fafidhalika mongko iku tetep indalem mengkono-mengkono dawuh. Kul bifadlillah wa birahmatihi. Isyaratun utawi syara ila annahu maring setune kelakuan ikulamani'a ora ana kang nyegah iku mujud ayya farha saking yen to bungah sapa lingsanu menungso bungah bisolati sebab salat wa yakuna lan ana apa qurratu ainihi bungae mripate ingsan iku biha sebab salat fama mongko iku apa almani utai perkara kang nyegah mingkauni farahi saking anane bungae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku biasa sebab salat nek ana wong ngucap ngono fa'lam mongko ngerti ya sapa sira lafadz fa'lam iku murattabun diurutaken alama ing atase barang takodama kang wis dhisik apa ma bahwa tema kot takodama iku qauluhu dawe musannif fa ing qala qailun wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalam setengah tulodo tulodo iku nuskhah nuskhah iku kutipan tulisane kitab hadfu qoulihi utawi buang dawuhe musannif fa ing qala qailun lafat fa'ingkola ko'ilun fayutaju mongko dihajatakan apa illa takdiriha maring nakdiraken ngira-ngiraaken lafat fa'ingkola ko'ilun bataratu bil jawabilan ngurut-ngurutaken jawaban alaiha ingatase fa'ingkola ko'ilun kana hu kaya kaya sedene musannif iku kala dawuh sapa musannif ingkila lamun diucapaken apa dalika mengkono-mengkono kala qailun fa lam mongko ngerti ya sapa sira ngerti ya annal ayata ing sedune ayat iku qad auma'at teman-teman aweh isyarah apa ayat ai asyarat tegese awah isyarah apa ayat isyaratan kelawan isyarah khafiyatan kang samar awah isyarat ila jawabi maring jawaban liman kaduwe wong tatap baro kang bisa angen-angen sapa man angen-angen sirol khitobi ing rahasiane dawuh bahwa utawi suruh khitab iku al-makna arti aladhi kang yahfa kang samar opo ladhi ala kasirin ingatas wong akeh minan nasi kang tetep saking poro menungso itkola krono dawu sopallahu ta'ala fabidhalika fal yafrohu mongko klawan mengkono-mengkono fadlillah wa rahmatihi fayafrahu mongko becik demen sapa mukminun ail ummatu tegese umat wa maqala ora dawuh sapa Allah ora dawuh fabidzalika falyahrah ya Muhammad ora dawuh fabidzalika mongko sebab mengkono fadlillah wa rahmatihi Fayafrah moko bungao siro ya Muhammad duhe Muhammad. Kul dawa sapa sira Muhammad lahum maring umat fal yafrahu mongko becik padha bungah sapa umat bil ihsane kelawan di gawe bagus di den bagusaken wa tafadhulilan diparingi kenugrahan wal yakunan becik ana apa farahu ka bungah ira anta yasira Muhammad iku bil mutafandili sebab zat kang paring kenugrahan bungae ora kok sebab kenugrahane tapi sebab sing paring kenugrahan bahwa te mutafandil iku Allahu Ta'ala kama kola koyole dawu sopolo ta'ala fil ayatin dalam ayat al-ukhro kang weneh. Kul dawu sira Muhammad Allah. Maknahu tawi artine kulillah. Al-mutobikiyu kang bongso kecocokan. Iku kul dawu sira Muhammad Allahu utawi Gusti Allah iku angzalahu nurunaken sapa Allah ing Quran ayil Qur'ana tegese Quran wa maknahu utawi maknane Al-Qur'an iku al-isyariyu makna kang bangsa isyarah Amuradiyu kang dikersakaken huna ing dalem kene makom. Kulillahu iku dawuh. Dawuh sira Muhammad Allahu Allah. Ai afrahu degresi bunga sapa ingsun bi sebab Allah. La bi ghairihi ora sebab liyane Allah. Sumadharhum mongko kari-kari ninggalo sapa sira ing umat fi khaudihim ing dalem rembuk ramene umat yal abun hale padha dolanan sapa umat bahwa utawi khauduhum iku farahuhum bungai umat bi ghairilah lawan liyane Allah Subhanahu wa yukhadulan dialab mindali kasak mengkono dawi musonef apa anna kurotal ain setune mentelenge meripat iku kota kuno terkadang ono pokurotul ain iku binafsi sholati kelawan kahanane sholat lil ilati krono ono ilat asabi koti kang wis dhisik ilatku alasan alasan kang wis dhisik apa alasane sebab salat iku fandole Allah salat iku rahmate Allah lakin dalika tetapi ne utai mengkono-mengkono binafsi salat iku li ghairihi kedue liyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la lahu ora kaduwe Kanjeng Nabi fa inna qurata ainihi mongko setune bungae atine Kanjeng Nabi iku inna matakunu angin pesni ana apa qurata ain iku bimusyahadati mahbubihi sebab nyawang kekasihe Kanjeng Nabi wa ghairu taliyane Kanjeng Nabi iku yusyarikuhu nyekutoni sapa ghair ing Kanjeng Nabi fidzalika ing dalam mukurna musyahadah ala hasabi makomihi ing atase milang-milang makome ghair kama kidine barang marok kang wis kliwat apa ma waqala radhiyallahu anhu